0: Sắp sửa chúng ta đừng cho chúng kia chúng nói.
1: Ê, có sao thế? Bên áp anh đi găng xóm, nhớ lòng vào rải bọt đuôi mà.
2: Bên này, cái năng sổ đọc cam đâu mà?
1: À, cam kia, thiếu ế, năng yông xì, bên áp anh cũng lúc tích chứ thăng luôn à.
2: Anh thế, nếp bên áp anh bố.
1: Bạn xô nếp bố ế hỏi rì lì lè cho. Bài đi bố băng bụt hạ. Là xô nó hỏi chung nè càng rì nè lạc sẵn đẹp.
3: Kipu pe kalilo tipo longki kipu onglo asal burasi ka juthek thelo
0: nepal horju nang pu chorle ki chogi kaliko nanda nang me thanga phanta jiputha ninka nini lo kebang ding sadlang ki to gunta non ponta chonu nela lahayalam jimatha lo mana
1: nitan ning kang mele kebang ding jiwa felwar ka loko ponta nang tum de ban tu son ke na warsa nang pithek the dara posi son ke mana lo
0: Ha, nang murup juli ta tuition en elo jahu go. Sida nang mo bangge ke bang ding chipon sinon bang kolep dun bom lo.
3: Nang tum son kali kai amak chiphong ching chek verle ke chok ji kali. Lam sam pensi ajada ka malam do an ta mej thanang ji. Rup juli ta ko son son lo ne ho. Bil ta en dama bang ta avi det lo. Ami thang le chi wang viti khorota ari teng pali thek thelo.